0: Allah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harami krentuso barao paraskram kawe krenoi radio ndarason lan felans fmn kla mita fiskun uskun nuta uwa krentuso uso paraskram ar lokto ad kakalin krenturo ita gatima leman mustafa malimbe daji krentuso futunon waide ade modu doy nandiro mawoson ishin ma malum donyen modu gotin da nasiya letter kala modu gotna din ita gatin ku ke aldonye isna u adien daji krentuso andiro daji sumon doa saruno ta nasmaro kala modu do kudena adedin daji awo bayenno sai na gozu isna de nandiye ranno awo do faida adinno adindro kashimo sudinna ranno shilan kawero gonwe shi paraskram kawe ade futu non waide lokta de kalkallan ishin daji harami krentuso daji kurman retairo leja nandiro diwal telefon ye furmye ranno korondo bejima suro modu do gotna eden ranno korondo diwi malum do donye suro paraskram adenku ita gamtuna de shima malum bashir makinta ibrahim daji malum ushe kandiro gullen akraman galla
2: marhaba marhaba
1: mashallah daji harami krentuso kuwa modu rogoyna de shima awodo kumil kanza wozona shi kumil kanza de wa fuska adinilan daji bayen letter alais dia fantin daji gutuno grison du radio ndoyro daji suro aw kawero fuska adin kr muslimilan shi kula kumil kanza adin aw bayen isnade daji alabaras ke ce sai na hin fanyen daji akrama kala shi aw kumil la gultiya daji ibo shi kumil de
2: na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقوعدين هرمي أكرنتوسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: داجي مقو سلامين أديما موضوع دي كويد موضوع كلا أو كمي لاوزنين
1: نعم
2: داجي موضوع kambolinta da yayi ala korkin auka kallo gullen da suro mawdu'in da din da samar ala muku an za ka miloci
1: amin
2: hawo suro din kawero da ana uso ala gonyen shilan kundumar anda kuma mai ala shidin mara da andi her

0: hire sama ala andiya rogal zin ala andiya kashmo adin kira muslimin shimo tumaro kuma mai ala andiya suda daji kumila da gultiya da lamarabin mawazin sha yani mukhaddirat ne shabunin mukhaddirat da malamai ta'rif kadan sha arraf sana daji kasarataro او شرو مخدرات قلت نادن كسرين يا تعريف البيع قوين يا كسرين نديرو ما دايرن يشرو يعني كل مادة تغيب العقل وتسبب الإدمان وتضر بالجسم والمجتمع شما كل مادة يعني كل شيء أبيعي أو جليرو واللونو أو جليجليي تغطي العقل يعني كرن أو حنقل لبازين hangal kama gojin aw shi ma da kanzan kamin sha sai no a sirin tilan sirin jinno a riwulan tin zuro ta kinno dipti no bi aw jiri yoro wallo ne yayi aw shi ma da hangal kama gozo hangal da gozo baro sirin wallo no ma
1: kama hangal din sutulino
0: hangal din yawa kama hangalin sutulino wallo no ma hade ma wato sabbibul idman hade ma kama su ku yani yani yusabbibu lil insan al ubudiyya kamu namkara kan musudin ai namkara kan musudin na gullumiya awo kan zai da muradajin san bi soro shi kinji awo awon zudo ne sai inda yayi rawal jin san bi soro tunani tafakkarin za a dai ma ruwan za sun awo shi mada lambitana awo shi mada zallaka ruwan zain kurman tin zai awo shi mada ruwan lambiya ta rawal jin san ga rawal ja ba karan zai rawal jin san bi soro awo shi mada shi ma wanzu abu te rawal lo ne kira tin zamdi kami aula sayin dos zauratin rawal zina rawal ja hadda isa kaji tin zai mafanjin ba
1: awu
0: duno tin zai so ndin ba awu shi ma dubaro wallo
1: shiru ba kosa zana ba
0: shiru kosa zana ba awu shi ma da kinjin rawal zina awu tafakkar nar ma san bi so shi nafcha awu shi ma da karun zain ni awu jiri diki awu shadi yakin jiri diki awu fandikin san bi soro tafakkar nar ga rawal ja ba awu shi ma da furtu mukhaddirat rogana adai ma wata darru bil jismi wal mujtama tin zai darrajin mujtama umma zai amdone suran dana ya darrajin shikala zamdura illa sidin imma illa badaniya nilewati ri au sihhiya na shan nilewa ishiro adai ma darar sulin adai ma lamai sha mukhaddiratin botin daji mukhaddirat da gultiya awdone kamma hangal ba rosidin da wulliya daji awaka daka daka da aw kada kada mima zaman kurin ba notima kurin sun zai noti kurin adema
1: shatidi
0: notima noti amma ku za wani da isin bi rawal zina sun za su kanta sun bi amradin da ba a umradin yana da awashima da numdi za num batin za notu kurma gaya mawdo ne muradin yana da awashima da zaman tullan baro wallo no zaman tudun arman bol ne bayan wato
1: yo
0: zaman tullan baro wal zaman nadin subulin na rawallo ne yayi kal awa jirijiri ya awashi ma da adai ma wani mukult malamai awashi ma da samma fuska qiyasiran sha adai ma khamuru rubja bollo sha rubja gultu ko bar alayhi salatu wasalam me awodo ne kan mahangalin sutulin na sumbol
1: na'am
0: kurman awodo ne kan mahangalin sutulin na suharam
1: nam
0: aw shi ma da zaman tullan be a ba rollo ne ai aw shi ma da kamma hangalin studio wallo no ma ba aw shi ma da bollo walzina kurman aw shi ma da haram kurman aw da ne gananzu aw ngu kan me sai shi hangalin studio amma gana sai yanda hangalin studio mara walja hade ma shi shi kult
1: nam
0: shi shi rubti aw shi ma da kult da ji aw haka da zaman tullan sha adai ma sun zai noti shidan adai ma faidate faidatin ba amma zaman Allah isu amme shidan faidatin na walzina daji dabid doni shi awo kama hangalin studina awon bolle awo awo doni muskir awo doni kama hangalin studina wallo na sowa cintit daji malamai dalila kada sauduna soro loran na adai ma kurman hadisa kwabar alayhi salatu wassalam
1: faidatin zusiyya
0: kalana ade ma dalil borosaile de loranin dalil falgonya malama fuska qiyas yalan sha ade man bollo qiyasane dalil gultu kamande ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والأزلام رجس من عمل الشيطان
1: نعم.
0: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا سورة المائدة
1: نعم.
0: هذا ما أوادني كما هنغلين ستولين أو كما ضرورة جنسو
1: نعم.
0: سواء نليوان زورو أو تين زورو مبولدن غورن نسو سما كما ديري سما كما ديري جنشابونا غورمان كما ديري شاكينو
1: نعم.
0: غولونو دي أواغدي زمانادن فيداتي سو سواء كم سين ade mala ne shiro take kin wano a wajiri lona ya kama hangan zan su tulino a washin da cinte kurman a washin bollor kat ala shiradax
1: amin
0: da ji ade mana sha hadisa qura alayhi salatu wassalam sunna ruishiya hadis bis qura salatu wassalam inna rasul sallallahu alayhi wasallam kulli muskit wa mufatir qura alayhi salatu wassalam awudu ne kama hangalin su tulino so haramzana
1: na'am
0: aw kama darajin so hazana daji imawi matullahi alayhi na hadis qabar alayhi salatu wasalam na gul hadis gadin kullu mukirin khamrun kullu muskirin har aw musso aw kama hangalin sutino sombol
1: na
0: kurman aw hangalin sutulino haram da imam nawawi shadiro kedo yadkhulu fihi kullu ma yuskirun ayi naw'in kan gayono sudoro gain aw rubtin shadiro aw jiliyai kama sutulino ma awar kam hangadi na jidi yayi furti shadiro adi masharbtin bal aw shi fuska kurunni
1: na'am
0: shilan faidatin wa insha Allah shi adazin aw aslan zan shakuno
1: na'am chado
0: chado
1: na'am
0: da je fuska kurunni din shaya aw kad la me nyuron game nyuro kurunjin sanga yoro kurunjin amma kam me kuzin aw muratina kwasashi man ba halan kuruman aw sadin be man ya mi sandina da kwaro sai hangal stulin wala ba shi ya fulo le rogana a shesha rutin
1: na
0: jawa juri sharisa arocin tit
1: na
0: adaima ima malamma
1: na
0: malamma jinne samma ci falla audi adaima kamalin stulin da samma zuso haram leja
1: na
0: yani ajma al-uma al-mu'assir fi al-jami' al-fiqhiyya ala tahrimiha audi ne kamalin stulin da samma malamma ijmalan hammo leja da jawa shada cintita haushi ma da shambol la dum qiyas dim ada kudum kalta da qiyas kundo aw sudina illa zafal
1: na'am
0: ayo ibollo kama hangalin lo
1: ade
0: she awdo ne kama zaman ne notuna na awano ti kama zaman ne shiran faida tana ma tu'addi ibhabi
1: na'am
0: da ba aw hangal ba kan masidin da ji hami karantu so awado ne zaman ne ko awka da awala malano ne awala bulin bulin bulin kan amisha gozana fuska saran ne lan shilan fen
1: na
0: jahad an darura sidin darura de galin da ne lewa samma darura sidin darura de hangal da ne lewa da samma darura jin bal kurman adin da ruishiya kama mai ala an da rawo shima da haram zana da jawa sandima da cintita ala kama da an da wa sandima da cintita maro an da sidin ala ashirin da zuriya da jama'an da sammai kama da zaks awa jili shahada kan zaduro na'am
1: na'am ali na'am masha Allah adin harami kirintu so faras kram kawe nan diro ishin na kara radio ndarason nan filanzu fm beladin malam do kollo kala moduwa din bayan zu panoi di shima malam bashir makinta ibrahim da ji kurban akram kala suro bayan do din mai shi tajruwan zu eklan tanas marunya korin shi sha faida tudu kam su da tajruwa jinna la lamar adin za kuro lamar lamaran za kun bari nan na'am
0: na'am shi awodo ne kamar saran no adaima sikin no so aw kumillo so awodo ne kumillo zina so darran zai da zumarun goro kara
1: dire
0: suro darran zai lai suron adaima kirin na lejin
1: tawodo
0: na itlaful mukh
1: karan
0: isban najin ko kam saran
1: awala sai kun bali ne faida tudu
0: kun bali na ushinan faida tudu hatta isu kwasa da ne kirin kammalejin kirin duka kalgiro kammalejin
1: kulluma yayi na chair waltum
0: yawa kamlan gwa wadu sidin da ba ma kwal zina ya rumin kirin da isu kirin zida ade makala la rosha sidin ro isu
1: wajin
0: hatta hangal zida am awashi ma da sasayin ba da rumiya hangal da tiroge awala shi hangal la sukara awala sidin amma danan memenin rumiya hangal da ya shakwar zana
1: na'am
0: da ji karin nawa da ma illa sidin
1: na'am.

0: الواي مانا دوني صفر اسكو فال ديو لار فال اسكو فال ديو ارسك صفر او بين صفر لار صفر فال او ديو اندي صفر لار ارسك ديو 0814918146 او بين 0901542096 وارا بوني ما السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دوفن دي.
1: بانا مساء شواري كنيني
0: تبغانا مولون دي على قمر.
1: بانا فتلين كرنيني.
0: نعم.
1: تزان دي ماشين دي.
0: غي.
1: شانا ترنيا غورا غرغريا ترنيا غايا نارما نان دي نموز غايا.
0: نموز.
1: بيجالي كلي مونيا. علي مساء مالا رونيا. ثم alai por mulime dulinga ai samana de moska e tinha pilisha ore dulitelware akiltia ade ro harche adna karo tiga ningalo ukara dogo masala char har masjid makka e ngaiya do chintinya rumi urunguru arapain boy so wasu ya suron be na karo
0: gai
1: ka sungal ongalwa siyasa wa am bene kata sama kuda yarwai da sama
0: am tiganema program doro rupturo kurade ma kawli ma haturo kontu diol wa mana doni 0814918146090905420961 wa kokam lifal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bale jajin de tarero abba bukar yari ma ngura ti zame na masan indi mara walte ga
0: gala abiyan rago na misan
2: jaji koramala sor na basra kini ti na na ngura wa de de dun ja ci baran za ba lan ngura ti zame kema da lan kun dau ne gun tana wa da de wakil lan ngura ti zame sor kuna lan kin ya ti ma ti firma na
0: gai
2: gala
0: sama baran din ya kuma kuma da bakura da kan duru ta so ya kai roje a gina kuma kuma ya kuma ala na kran da wa lokta lan dai gala abba bukar yari
3: ma lokta
0: ma gonum ta salam
3: wa alaikum gaji mai doka ke
0: dan roke lewa
3: lewa sai
0: alhamdulillah
3: jigaba bala jikai mai kare fure da mama na jin
0: gila da ro ba su gaba dan am kulewa ya
3: ya sai da na diba
0: ma sha Allah bal wanda ya da anya ya gamino
3: a lamar kanuri aliya tara ni ndarai ma no jira mar ko liyan bade
0: har ma wani to ma yana wanda ya
3: insha Allah Allah hudda fi zan da libyan bay kuwan bay yarwa da fatoran bay ai magade sai kanuri an da wasu ya da kudo mutu guduna ya da kasudu ma kuruka menyiro ngura meluko meduguri alan ngura isuro kitao so hadiso elan sunza ku jafi zan gule a garam char mar insha Allah ala tida kula su kakkada ala so kame wujin ma fi zan dulo wata wani alhamdulillah
0: gai
3: gawo malama ma so so arbi ala su tutana ala su tutai do malama ma so so arbi yangura da ajaba
0: gai aw kara gozuna
3: aw malum do fandin ba bangura din malumayen kal kasuwen kal siyasa kal diriba nguri kame ay marmi aw fandin da
0: gai da
3: ha yo anna karro ayum na an faida tayma
0: tayda duma gai duma
3: yo wa na faida da
0: to sayim zamare
3: aha kuru ngurailan shauri gara kara guzaya fizanin gule awo baran da sho sanda cho charimi pato bazaran la an kartailan is natsuna do tulur sadat baran sho sanda kurai tulur ndu sadat jiwar waltino na walta fandi mi san na lan cha bayada izani ndo chenya pande kurar karawo yo awa garame garame riga do rongo la ngu da kur how do bulada lutuna mara ambe kaman den goro da lezi ala yafai zina
0: gai
3: wani dai ala gura gafsuna ma mila din ala hapsu
0: amin
3: sai dai ala ndulio zaran ndulio asra lerin de kabdero alan nilewa herra su sawo
0: amiya
3: kliwan chino bale gani
0: gela zoro ba shuga